Opo ngerami. Kangge ngudi kasampurnaning gesang, tiang Jawi kala rumiyin gadah maneka cara utawi laku. Salah setunggalipun ingkeng kawastanan laku topo ngerami. Saking tembungipun sagedipun gerbo pilih topo ngerami, amargi cak-cakanipun kedah wonten paraga ingkeng purun ambyur ing sak tengahing kawula lan tiyang kathah ingkeng saperlu suka pambiyantu ngrampungaken reribet ingkeng nembe dipun sandhang. Ing jagating pakeliran kathah ingkeng saged kita prangguli wontenipun tulodo para manggalaning praja, satrio, pandito, kanti coro namur kawulo, saperlu bingkas reretu. Menopo ingin dipun tindakaken, botena dedasar pamrih. Ingin tundonipun padus pikuleh. Menawi wonten pamrih, namung meligi supados menopo ingin dipun tindakaken, saged murakapi dateng tiang sanes. Titian sanesipun, menapa ingkang dipun tindakaken boten dipun wiwiti kanthi sesumbar utawi malah kepara ngungasaken kesagetanipun. Wonten malih lampah ingkang utami kangginipun paraga tapa ngrame inggih menika samukawisipun dipun tindakaken kanthi sesideman. Mila boten nama aneh menawi wonten ing jagating pakeliran paraga ingkang pikanto amanah topong rame adaanipun salin rupi utawi malih warna kanthi sesingon. Dene cacanipun satrio malih dados pandito utawi ratu dados kawulo limrah. Kanthi pekaten mengku wredi bilih tiyang ingkang topong rame mekaten boten gadah ancas supados kaloko. Pancen boten aneh menawi wonten ingkang gadai pemanggih lampah topong rame ing alam sak menika kados dene ngayawara. Amargi gesang ing alam ingkang sampun nengenaken tangi tangan longko wonten panyengkuyung ingkang asipat lelahanan utawi gratis. Mesti wonten sembulihipun. Ananging kita perlu tetep pitados. Temtu tasih kathah umating pangeran ingkang mulung manahipun sarta tuwuh niatipun tumut cawe-cawe merantasi damel kanthi tulus lan ikhlas. Mbiyantu kawula alit tanpa kedah nglenggahi dampar kencana. Topong rame ingkang lelandesan tanpa pamrih ingkang ateges anggenipun suka pambiyantu lan purun ambyur ing sak tengahing kawula alit mboten namung kangge sarana anggenipun badhe gayuh kalenggahan.

Anaan ketimun. Tegese coba, ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh, nat yen mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirang.

Bobong, saiki nggonku gladi ora mung ning tengen katemungan kene ya. Mumpung iki wancine isih sore ter. Ya, kok dhisik to? Kok kesusu to ya? Iki aku mung ijen lho ya ora ana sapa-sapa mung karo kowe. Mulane saiki kowe tak jak gladen metu saka kiwa tengen katemungan kene. Tak munggah ya.

0: baju alon-alon gonku tegar bakal rodo aduh seko dalem katemungan. Ya ya ya Babang yo. Ya ya ya ya.
1: Wah. Adi kembang harum ki ambak-ambak. Wong wadon nganggone negarke jaran kok. Wah. Ora ana bedane kaya dene jejering priya. Wah.
0: Lha Bapak, Bapak. Rinda-rinda wae iki piye ta iki? Bapak. Metu bandeng terus kaya ngene iki. Bapak. Iki kepiye ya aku nggone kak dadi tak pekak cara kepiye iki Bapak?
1: Sik.
0: Kaya bandeng terus kaya ngene.
1: Wah.
0: Bapak,
1: kaya kecipuan nanggone ngendhaleni kuto.
0: Loh, kaya ngene iki nggon mayu Bapak.
1: Adi kembang harum. Hati-hati.

0: Wah.
1: Kakak pandan aduh.
0: Kepiye to iki?
1: Tujune kakak.
0: Aduh. Tujune. Iki mau aku enggal nututi banjur melembar ana ing si Bopong.
1: Tujune jarang sing kok tumpak iki mau. Aduh, iki Bopong kok kurang ajar temen padatan ya ora mandang kaya ngene iki ning iki mau tak pekak ora bisa kakang aku ora bisa ngendhaleni. Aduh, tujune.
0: Iya. Ning prayoga awake dhewe saiki mudun wae. Ya, ngene. Nganti rasane kaya copot jejantungku jare. Ngerti nggonmu ngendhaleni si Bopong mongko sajak mlayune angel dikendhaleni.
1: Aja Kakang Pandan iki mau njur terus mencolot bisa mruket aku iso ngendhaleni Bopong. Aku dadi apa Kakang?
0: Ora kok mau-maune ora ana abdi sing ngulati piye to?
1: Aku pamit karo Blendung sak kanca yen aku kepengin metu saka sak kiwa tengen katemenggungan aku ngono Kakang. Dadi aku mung kepengin ijen karepku ngono ora ngerti kok Bopong banjur ora iso tak kendaleni iki mau. Aduh hatiku sedek
0: kok dadi ora kondo marang aku nggonmu bakal tegar iki mau. Upama kowe kondo ki rak yo tak tutke sak ora-orane yen apa-apa. Mengko aku bisa enggal aweh pitulungan marang kowe to adi.
1: Iso kleriku iki Kakang aku ora kondo karo Kakang Joko Pandan, malah aku mau pamit karo poro abdi aku kepengin ijen. Aduh.
0: Iki lho, ning tanganku ning ruwet iki wis
1: ning aku kaya-kaya ki aku isih ning jeron. Isih ning dhuwur kutu ning dhuwur Bopong iki mau Kakang.
0: Lah mung ruwet iki lho.
1: Kakang, iya.
0: Aduh. Mbak dhewe prayoga leren ana sak ngisoring wit gedhe iki.
1: Ning iki anu Bopong tok kencang sing kenceng dhisik lho Kakang. Aku isih kamikilan.
0: Nih, wis.
1: Wis, aku kaya isih kudu kepengin tok ruket dadi aku kok kaya wis rasaku iki lho Kakang.
0: Iya ngono ya ngono.
1: Kaya isih digowo mlayu Bopong Kakang.
0: Nganti ana wong liya sing weruh tuna dungkape ndak ndarani.
1: Ya ora apa-apa wong karo kakane kok dadi nek upamane ra ana kowe ora iki mau nek ora terus tak tulungi kowe nyengklak ning Dure neng kudo Bopong iki mau piye aku.
0: Mula kaya sing wis tak kandhake mau marang kowe.
1: Atiku dadi sedek-dekan kaya ngene.
0: Yen arep negarake jaran ki kondo, njur engko tak ulatke, tak tutke. Dadi yen ana apa-apa aku iso ngerti lan enggal bisa aweh pitulungan.
1: Yo sesuk meneh aku malah yen gladi malah kudu karo Kakang Joko Pandan, aku dadi njur kaya kapok ya neneng lelakon kaya ngene iki Kakang. Nek iki mau lembandang njur bablas tekan ngendi? Piye sapa sing nulungi aku coba?
0: Kene-kene lho riwemu. Duh.
1: Aku
0: napasmu kaya rasane dadamu isih deg-degan to.
1: Lah ya isih iki aku mau rak dadi mung isih deg-degan, isih gemeter dadi riweku kaya lungguh karo-karuan kaya ngene iki Kakang.
0: Iki awake dhewe leren ana papan kene iki tumrap wong sing ora ngerti rak ya dikira. Antarane Pandan karo Kembang Harum ki.
1: Lho Kakang Pandan ki ngopo to? Ya ora apa-apa karo ngopo-ngopo karo Kakang Pandan wong jeneng wong sedulur tuwa sedulur enam ya ora apa-apane to Kakang.
0: Ora beda sing tak rasake ya ngono jan. Ning tanceping katresnanku marang kowe kuwi ngluwi kaya dene aku nresnani marang awakku dhewe jare.
1: Kakang Pandan. Aduh, aku ngrasake iki mau gerak mung ora ana meneh tujune. Kok njur kowe iki ngerti playune Bopong iki mau nek ora gek njur kepriye awakku. Ming kuwi sing tak rasake Kakang ora ana meneh.
0: Kowe sesuk nek gedhe ya kepengin dadi prajurit. Ora beda karo Bapak Tumenggung Arya Guna apa?
1: Ayo aku kepengin saben-saben ana wektu aku kepengin gladi, kepengin tegar. Mengko kala mangsane jur gladen nganggo ya pedhang. Ulah gegaman ngono kira ya pepenginane jenenge jejering wong wadon ra apa-apa to Kakang.
0: Tegese bapak ki anggone nggula wentah marang awake dhewe ya ora bakal ana ilange.
1: Lah karepku ngono kuwi Kakang.
0: Aku gunduwe pepenginan sesuk iki yen wis diwasa kejaba kowe iki wasis nitih jaran numpak turongo uga wasis olah kridaning kaprajuritan. Dadi ben pajang ki yo prajurit wanita ora kalah trengginas karo prajurit pria.
1: Nah, kaya ngono kuwi karepmu mengko ra iso jenenge junjung wong tuwa ngono kalu mikul dhuwur mendem jeroning wong tuwa kira kaya ngene iki kang lakku mujudke kanthi cara apa yo pepengin aku ki kaya ngono kuwi kakang.
0: Yen ngono padha karo sing tak rasake. Kepengin aweh piwales marang wong tuwa sing wis ngukir jiwa ragane awake dhewe.
1: Sopo meneh nek awake dhewe ra ngono to kakang.
0: Kene. Tak aras kene. Duh, sesinomu wong ayu.
1: Ngene iki lho nek nang Kakang Joko Pandan ki wis aku saben-saben anggar aku kesel sing mijeti Kakang Joko Pandan. Semono meneh nek Kakang Joko Pandan anggar kesel ya mesti aku pijeti. Ya,

0: Iroko Wilomarto.
1: Kepiye?
0: Dhisik, kendel dhisik. Kendel kene dhisik.
1: Wah, wis. Awake dhewe rikolono pisombanan kon mau, aku malah bingung. Iki terus. Yo kaya ngono to. Watake angger pangeran pangiri opo meneh karo angger pangeran Benowo. Awake dhewe iso kesa njaba ya ngono mau.
0: Iya iya iya.
1: Mongko manut pakabaran.
0: Hmm.
1: Kowe Raden Sutawijaya ki penggali atos. Ora kersa sowan ana pajang. Wis, kepiye?
0: Ning kepiye wae. Awake dhewe iki mundi dawuh dalem Kanjeng Sultan Hadiwijaya.
1: Iya.
0: Aboto dikaya ngopo? Kudu mangkat. Apa kowe wedi?
1: Hmm?
0: Nek kowe wedi, ya wis mundur wae kowe le dadi prajurit.
1: Wedi kepiye to? Awake dhewe iki nampa dawuh saka ngersa dalem jeng sultan. Ya piye wae carane? Awake dhewe kudu sowan ning ngersane Raden.
0: Nah, Sutawijaya. Mula kuwi, rene saiki wektune ya isih rada esuk. Apa arep bangkat saiki wae apa kepiye, eh?
2: Bangkat. Pindah ning
0: utara.
1: Sik di. Ora usah kesusu. Aku ki tetep mandek mangu.
0: Kok mandek mangu ki piye, eh?
1: Saiki ngene. Mataram ki saiki dadi negara sing gedhe.
0: Hmm.
1: Okeh kawula Pajang sing padha aliyaning Mataram.
0: Oh. Dadi sing tok kuwatirke mengko nek awake dhewe tekan Mataram, njur Kanjeng Raden Sutawijaya kuwi ora kersa suwane Mataram.
1: Hmm.
0: Terus awake dhewe kudu piye, eh? Ra yen kudu matur apa anane?
1: Lah ya kaya
0: kan nyendikani dawuh dalem Kanjeng Sultan kuwi mau.
1: Iya, apa anane awake dhewe matur kaya sing didhawuhke Kanjeng Sultan.
0: Nah, mula kepiye wae aboto dikaya ngopo awake dhewe kudu nindak kejejiban iki.
1: Hmm.
0: Ha? Kepiye? Arep mangkat saiki apa mengko nunggu nek wis yop?
1: Wah, malah ngrendhe wektu to. Wis ayo. Anu aku tak nganggo jaran iki weh.
0: Nganggo jaran di.
1: Lah yo ati-ati yo iki yo iki wae kok.
0: Oh, ngono.
1: Mangkat saiki weh, Di.
0: Ya wis, ya ngono, ayo.
1: Yo.

0: dinyaren temen to iki sik blendung karo jagung iki kok.
1: Nggih. Angge niki wonten blendung wonten jagung.
2: Oh, nggih. Mangke ndak sing arep blendungi sinten nek mboten nerni jagung.
0: Lah iya sing jenenge sedulur ki ya kudu ngono kuwi endi-endi tansah guyub rukun. Aja do paduda.
2: Ketinggal rukun to.
0: Lah iya. Ya kaya ngono iki sing tak karepke blendung karo jagung.
2: Batine jane mungsuhan.
0: Kepiye to? Nek sing jenenge guyub rukun ki ya lahir batin.
1: Guyub rukun terus mungsuhan ki apa?
2: Nek batine ra iso dipresani karo sedulur-dulur. Heeh. Sing dipresani rak ning guyupe lahir iki to.
1: Ning ya lahir batin aku kok piye.
2: Aku ora iki.
1: Wah, aku sing ngeyel kok. Awak nanti tak terke kok terus ora.
2: Anjak gila-gila kowe nyereke kok sok anu.
1: Kapan?
2: Ya mung ora tak omongke wis.
0: Jagung.
1: Wis kejarane pang mau.
2: Aku mau dong sing arep bedheki. Jaran sing sikile nang dhuwur jaran apa? Engko nek muni nek ra jaran klumah ra ono aku nang jane arep tekan kuwi barang ning rawurung kemeng tok wis tok omongke malah. Aku sing bedheke malah ming
1: ora. Aku ya ora aku. Ora
2: sing ngeling gregeten niku niku.
0: Lho kowe ki lak wong tuwa, tegese sing tiba luwih tuwa tinimbang blendung. Udune ya kowe ki nek upama
2: bener luput karo nyerike kalih mboten niku ora patokan nom tuwa.
0: Lha tegese rak ya ngenai sing becik-becik karo si blendung kuwi aja njur sak karepmu dhewe.
1: Gampil nesu sak niki ndoro
0: niku. Oh, nesu ta saiki kowe.
1: Kulo takon rasane sukang kuwi wis tuwa ngene ngono.
2: Apa ngono kok
1: sehat ngono karep nesu.
2: Ana sambunge karo bayaren tek kuwi apa ya?
1: Ya iso wae, ning ya sing tresani aja terus kancane ngono.
2: Jane tesih pinten wulan ta potongan kula ndara.
1: Mbo kuwi to. Duwe.
0: Rumangsaku kowe iki anggere ngomongke dhuwit, bae niku jane iki tok nggo apa wong ya kuwi keluargaan ya ora duwe anak.
2: Nek pun garek sithik niku kula anyarne.
1: Wong Mbak Yu ya ora tau dinehi.
0: Nah, oh ngono.
1: Ora tau nehi wong pun tau omong kula kok. Nggo apa kowe?
0: Tak nggo apa coba?
1: Mbak Yu cerita karo aku. Kakangmu karo tau.
2: Wong sing dipek sing bojoku kowe karo aku meneng wae kok kowe malah sing serik.
1: Aku ki tak
2: bojoku ki ora tak blonjo ki ora apa-apa. Kowe kok malah melirik.
0: Lha ya ora ngono kuwi sing jenenge bojo tak tanggung jawabe wong lanang ki kudu blonjo bojone.
2: Lah bojo kula pon ndek patokan dhewe ben go seneng wong lanang. Ngaten kok. Wong lanang ki nek oke senenge waras awake dawa umure.
0: Seneng ya seneng monggo sak karepmu ning sing jenenge ngenai nafkah karo bojone ki.
1: Blonjo.
2: Yeh, kula pon dong. Sekarang serawunge ya piyayi-piyayi dadi tembunge ya anu to. Ndara, senajan mboten kula blonjo. Ning rak ndara presa ki ambak, ndara. Ndara rak presa ki ambak.
0: Piye-piye?
2: Pripun yen mresani semah kula? Rak garek balung kalih kulit to.
0: Nah, kuwi mergo le ngrasake kowe kuwi ngantek arep omong ora wani. Dadi bojomu ki rak ya mung sarwa meneng
2: mergane. Bojo kula niku mboten duwe patokan sing seneng mung salah siji ngene.
0: Oh.
1: Angel gelek,
2: gelek bae.
0: Dadi kowe menangmu topek dhewe. Menangmu topek dhewe nek kaya ngene mesake bojomu ngrantes wes-wes.
2: Nggih, ngomong kowe rak.
1: Ora dukani ta kowe.
2: Kula rak. Kula pun kula takoni. Kowe rak-rak nuntut naskah to aku ngono.
1: Naskah iku.
2: Pun kula takoni.
1: Eh, naskah iku rak tulisan sing dienggo.
2: Ha iya,
1: piye. Anggo lakon kaya naskah.
0: Sing jenenge tanggung jawab karo bojo ki ya lahir ya batin. Kok dadi kowe?
2: Ngaten nggih. Nggih.
0: Ora tanggung jawab karo bojo nek
2: kok. Nek ngaten kula kleru nggih.
0: Ya kleru.
2: Aja ditiru lho. Le ya.
1: Ora.
2: Kowe aja tiru aku ndak bojomu garek balung tok karo kulit.
1: Dadi malah
2: salah siji sing kuru ben bojoku. Ya,
1: malah nuturi aku saiki.
2: Ya, ijulan apa bojone to?
1: Mah. Gonamu wis kaya rasa wae.
2: Ora usah darani gelem.
0: Aku ki gumun karo kowe lho jagung.
2: Pripun?
0: Lah wong kowe ki wis umure ya wis tuwa ning polahmu kok isih kaya ngono ndah denom biyen.
2: Penyan presono neman kula.
1: Yo.
2: Janakane kula niku mboten nenten sing ngalahke kula.
0: Mergane
2: langge polae niku. Pola. Pondho ngerti pola kula kabeh.
0: Ya ngono ya ngono ya Jagung.
2: Kanti sing dadi anak-anak wedok niku wis dadi weling, ati-ati nek serawung karo si
0: si Jagung.
2: Blendung, Jagung.
1: Jagung kok blendung.
2: Jagung ayo.
0: Ayo ngono-ngono ki mbok ya nganggo nganggo apa ya nganggo wektu sing jaman semono ya wis dicukupke semono
2: wae. Saniki pun mboten patut.
0: Saiki wis tuwa ki nek iso ya golek dalan padhang.
2: Nggih, kula mulakno kula nek lunga awan.
1: Lah sing nuturi jenengan manut geta. Kula. Kula sing ngomongi dimbel kok. Nggih. Piye kok golek dalan padhang ora lunga awan. Tegese
0: ora ngono kuwi ora lunga awan ki ora. Nek iso golek dalan padhang ki ya nengenke kasuwargan. Jong ora.
2: Nggih, pun jong nafkah men ngerti kok.
1: Dhuwur ngene kan. Nggih. Wis matur kowe waku terus.
2: Pun kula dong.
0: Heeh to.
2: Wis tuwa, jane tumindak becik niku mboten patokan wis tuwa. Tumindak becik syukur bagi iso ibadah.
0: Nah, ngono kuwi
2: ibadah niku iso yakat ngamal sedekah tumindak becik. Niku wiwit enom. Di dikudokke. Ora kok njur. Sok nek wis tuwa aku tumindak becik. Ha, enom waktu enom terus njil-njilan sak karepe dhewe mboten kena.
0: Nah gini iso.
2: Kula ni ngomong apik nggih iso kok.
0: Nek ya ora meng ngomong amit omongane sing apik ya sak tumindake.
1: Di
2: luwange kan. Omongane wis apik iki tumindake entuk elek.
0: Lah ya ora iso.
1: Ya ora omongane apik tumindake ya apik.
2: Salah siji ra entuk ya.
1: Ora entuk nek ndrembungen nek kalih kula kok mboten tau gatek kowe kok mendingan.
0: Lah aku tak gateke sik blendung terus jagung kan nggri. Anggre amoran kok do padudon wae rumah sangku iki.
1: Siji pendapat.
0: Oh. Ha nek upama upama sing mulakno kleru kowe iki ngelengke.
2: Mulakno ndoro nek ngendika ya tekan ngendi-endi mergo kowe nek anu ngomong ya sak karepmu dhewe
1: iki. Ya matur kok.
2: Ndoro kok dikrungoni siji pendapat-pendapat.
1: Siji penemu.
0: Wis ngene. Ora dikowe sajake kesusuke ngopo jane?
2: Kula wau kedatengan abdi ingkang enggal.
0: Heeh.
2: Utusan abdi enggal ya.
1: Nggih.
0: Iya iya iya.
2: Oh, si. Wau dateng teng gedhukan.
0: Heeh.
2: Kok madosi Kang Putra.
0: Si Kembang Arum.
2: Nggih.
0: Lah njur saiki Kembang Arum.
2: Mongko Ndara.
0: Heeh piye-piye.
2: Kula mireng kabar. Lho, Kang Putra nangganipun tegar dawah.
0: Kembang Arum.
2: Nggih.
0: Tiba.
2: Nggih.
0: Kita nanpa piye to?
1: Saestu malah.
2: Lah kula dereng ngerto ning wonten kabar.
1: Malah anu
2: kok.
1: Kabare ditulungi Ndara Joko Pandan. Dene kene pun ditulungi sakniki.
0: Ada njur kepiye saiki? Ya wis saiki
2: ngene. Kula dereng ngerto.
0: Ya wis saiki dadi
2: bareng-bareng
0: ayo. Ayo ayo.
1: Monggo monggo.
0: Ayo ayo, Dok. Melu nilai

0: madun lumuntri sing pangapunten dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Ya. Piye, Pradongso?
0: Rikala semanten panjenengan dalem dawuh kalian abdi dalem kula supados nimbali tumenggung Arya Guna. Dinten menika tumenggung Arya Guna sampun ngadep wonten ing ngarsa panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Benowo.
1: Wis ana ing kapangeranan. Lah mbok yo diaturi supaya ngadep ning resaku to Pradongso.
0: Iji sediku. Monggo. Itu monggo Arya Guna.
1: Iji. Monggo. Monggo paman Arya Guna. Monggo lenggahipun paman.
2: Nggih, sendiko.
1: Nyuwun pangapunten. Mboten nama kula Deksura paman. Panjenengan kula aturi supados rawuh wonten ing kapangeranan.
2: Nggih. Malah keporo. Wonten kirang sibo sito kulo angin kulo sowan wonten ngerso dalem jeng Pangeran Benowo saestu nyuwun pangapunten Kanjeng Pangeran.
1: Nggih. Ngaten pak. Panjenengan namung badhe kulo ajak kuwo raos lan ngrembak kawontenan negari Pajang Titi Wanci menika. Awit kula mangertos paman Arya Guna menika nara praja ingkang pinitados dening Rama Sultan Hadiwijaya lan para punggawa ing Kasultanan Pajang. Mungko kawontenan sak menika saya nguatosaken sanget paman.
2: Nguatosaken ingkang kados pundi Kanjeng Pangeran?
1: Panjenengan menika saestu dereng priksa menapa namung tambuh to paman.
2: Kula kuwatos mbok bilih mangke pemanggih kula menika cengkah kalian ingkang nandalem kersaaken pangeran.
1: Ji. Ngaten paman. Kejawi kawontenan dalam Rama Sultan Hadiwijaya ingkang gerahipun saya santer. Mila kawontenan keluarga ing kasultanan Hanayoko wonten ing Kasultanan Pajang nguatosaken. Bedaning pemanggih setunggalan setunggalipun nuwaken pasulayan. Mungko menawi ngaten menika dipun kendelaken kemawon. Saya badhe nambahi ringking Kasultanan Pajang paman. Nalika wonten ing Pasuwanan sekedhik kula sulaya rembak kalian Kang Mas Pangeran Pangiri. Perkawis pemanggihipun gayut kalian Kang Mas Suto Wijaya ingkang sak menika lenggah wonten ing Mataram. Kang Mas Pangiri kagungan pandhakwa menawi ingkang jalari gerah dalem Rama Sultan Hadiwijaya menika nggih lekasipun Kang Mas Suto Wijaya ingkang boten kersa sowan wonten ing Pajang. Malah keporo ndakwa menawi Kang Mas ngabei loring pasar badhe wani dumateng pangwas dalem Rama Sultan Hadiwijaya. Monggo paman. Mboten ngomongaken kula. Paman Arya Guna mestinipun ugi priksa. Sinten Kang Mas Suto Wijaya? Kados pundi watak wantunipun Kang Mas Suto Wijaya? Lan tancep bektinipun dumateng Rama Sultan Hadiwijaya paman. Menapa nggih badhe kelampahan Kang Mas Suto Wijaya wani dumateng panguwas dalem Rama Sultan Hadiwijaya.
2: Kanjeng Pangeran,
1: nggih kados pundi
2: menawi dumugi mriku pangandika dalem Kanjeng Pangeran Benowo saestu manah kula mboten gaduk awit ingkang saged kulo waos injih namung olah pakartinipun poro nayoko ingkang derajatipun sami kalian kulo keporo sak ngandap-ngandap pangkat kulo. Nah, semanteno dawuh timbalan dalem Kanjeng Pangeran Benowo saestu badhe kulo sagai, namung kulo gadah panyuwun anggen kulo tumindak sak mangke injih kulo kedah ngelarasaken kalian derajat pangkat kulo menawi dumugi priyogung-priyogung ingkang luhur punten dalem sewu kulo mboten wantun Kanjeng Pangeran.
1: Kulo mboten badhe dawuh Paman Arya Guna ngelangkungi wewenangipun para sentana. Sedaya sampun kula penggalih.
2: Inggih.
1: Perkawis sentana kula wangsa wonten ing Pajang kula ingkang badhe mbudidaya nglermaken. Benceng ing pemanggih Kang Mas Pangiri, Kang Mas Permalating Tuban, para putra mantu sanesipun kalebet kula. Kulo ingkang badhe mbudidaya sepatus sampun nuwuhaken derdah wonten ing Pajang. Namung para nayaka ingkang kula pitados ugi saperangan wonten ing bidu pemanggih setunggalan setunggalipun Paman Arya Guna ingkang kula suwun sepatus biantu saged nglermaken kawontenan menika.
2: Lho niki sak mangke tata lair kula badhe jumangkah nyendikani dawuh timbalan dalem ing batin saestu sumpah kula wonten ngersa dalem Kanjeng Pangeran Benowo kula kalian ndedonga wonten panguwasipun Gusti ingkang Maha Agung mugi-mugi menapa ingkang kula tindakaken saged minangkani kersanipun Jeng Pangeran Benowo.
1: Nggih. Matur nuwun sanget Paman Arya Guna. Semanten tresno panjenengan setio panjenengan dumateng Rama Sultan minggahipun dumateng Kasultanan Pajang.
2: Leres
1: kula nedha nrimah paman.
2: Lha niki
1: ih rening sampun cetha menawi panjenengan sagah sampun kula keparengaken paman kundur wonten ing katemenggungan lan wanti-wanti dawuh kula tentreming Pajang gumantung kula lan panjenengan paman.
2: Lha niki sendiko lilah dalem kula suwun
1: monggo paman.

0: Mbok Semi? Malah mbok yo mrene to yo. Lah kok goleki wiwit pau mitr-mitr kowe iki nang ndi?
1: Lembeten wingke ngodhok wedang.
0: Mbok yo nganggo leren, lah kan sampe do nang ndi to kok kaya sepen.
1: Mboten retas. Kan pundi nggih?
0: Lho ora ana blendung, ana jagung. Kira yo nek nyambut gawe temandang gawe iki aja mung tok tandangi jen. Ning ngejak kanca ben kowe ora cepet kesel ngono lho ya. Kok kaya rada duwe rasa piye to? Aja mandek mangu. Dirasa apa sing kudu tok kandak kecoba matura. Arep matur apa ora sawedi nek karo wong loro kae. Ana paman blendung, ana paman jagung kok aja wedi. Wes sak iki dene apa ta?
1: Anu ndamel jampi, monggo jampine diunjuk, Ndara.
0: Dadi kowe iki mau arep ngaturke jamu ta kok. Lah wong ngono wae kok wedi kuwi malah dadi kesenenganku kok.
1: Monggo diunjuk, monggo.
0: Iya, iya, iya, iya. Mbak Semi.
1: Aduh. Pripun?
0: Seger kerasa kencure iki. Pinter lho ki saya suwe yen gawe jamu kanggo aku. Iki engko terus mari keselku. Tenan kuwi. Arep matur apa meneh Mbok Semi?
1: Niki jamune sing dinggih bobokan iki.
0: Oh.
1: Ajenge jareme niku sudo ngeten lho.
0: Iya. Lah kowe kok ngerti banget ta. Aku seneng lho duwe ati kowe iki. Ah saiki sing kudu mbobokke kowe.
1: Nggih, nggih pundi Ndara?
0: Iki lho, nggon lengenku iki. Alon-alon lho ya.
1: Iki?
0: Alon-alon.
1: Nggih.
0: Iki nah. Nah. Nggih. Aduh.
1: Jan pancen.
0: Iya. Nah. Karo kan iki nggon suku iki suku sing
1: sini. Nggih.
0: Alon-alon. Aduh, iki rada pereh, iki sih rada pereh, Mbok. Heeh. Nah, jangan nih. Iya, ya, mbok sedhithik wis sudo. Ah, tujune kowe wasis. Pinter gaweke jamu sing tak unjuk. Pinter gawe sing kanggo bobokan ben aja jarem. Iki sing paring dawuh ibu apa kowe dhewe sing ngerti ubo ramping racik kene iki?
1: Ibu kula, Ndara.
0: Oh, wong tuamu.
1: Nggih.
0: Dadi wong tuamu biyen mbok menawa kulino gawe jamu ya apa malah bakul jamu?
1: Sanes.
0: Oh, kulino gawe jamu. Iya. Arep matur apa meneh?
1: Menika menawi badhe siram sampun toyo anget sampun cumawes, monggo.
0: Ya nek siram.
1: Sakniki napa mangke?
0: Mengko wae Mbok Semi yen tok caweske ora apa-apa. Aduh,
2: wis ana sing ngancani.
0: Aduh. Monggo. Rama menggung. Injih menika kalian Mbok Semi.
2: Aku tak preso jari dawa. Tatune kaya ngopo nggon apa?
0: Menika Rama Temunggung Arya Guna ingkang dipun boboki jampi kalian Mbok Semi menika wau namung inggih namung sekedhik kok Rama.
1: Punten dalem sewu Ndara.
2: Nggih. Yeah.

0: Lek omong rasa.
1: Lega tak kowe?
0: Rasa banter-banter.
1: Piye?
0: Berbagi sing do bubuk.
1: Ana aku ora krungu.
0: Alon-alon. Ki bengi-bengi wis do sari.
1: Lemu jagongan ki karo sapa to?
0: Ayame wong lurung kok.
1: Ana aku budek apa ora omong kan alun-alun.
0: Asem ten. Iki ki agek do sari. Awake dhewe iki kon melek iki nang kene iki.
1: Sing sare ya ben sare, sing ngomong ya.
0: Kali ngomong banter-banter ado melek mengko.
1: Malah kowe banter banget. Ngelekke malah kowe mak selet. Aku ki malah kowe saiki wis keturutan dadi karepmu. Nek wingi rak ngersula ming nang gedhokan terus, nah saiki awak dhewe jaga.
0: Wah,
1: ketenterman. Kowe sing arep tok karepke rak dadi prejurit to?
0: Iki ketenteran.
1: Nek lemu jaga apik sok munggah dadi prejurit, maune nang gedhokan terus dadi nang regal jaga.
0: Iya iki yo magang iki ya.
1: Magang.
0: Ning anu Kang. Abot jebul jaga prejurit tadi.
1: Abote sepiro? Iki ming ngadek.
0: Wah.
1: Terus jagani iki gawe tentrem. Ora usung-usung.
0: Lah yo nek
1: abote nek usung-usung.
0: Tanggung jawabe sing abot. Kowe kahanan pajang ngerti ora saiki? Agek tintrim kaya ngono kae kepiye kae. Siji penemu para Narapraja kabeh congkrah ming siji penemu. Ana sing penemu ngene.
1: Nek omong karo aku mbok rasa nganggo tintrim barang kuwi. Pajang agek kisro.
0: Ha iya.
1: Gak ora akur ngono ki. Tintrim-tintrim. Mung agek iso muni tintrim tiru-tiru tintrim.
0: Ayo.
1: Ayo iya Allah.
0: Tingkatane dadi prajurit ayo ketok iki karena undakane ngono lho omong.
1: Prajurit ki jare nganggo tintrim apa kocapane?
0: Ya ora ki nek ya agek kisruh ngono, kakek kisruh.
1: Iya.
0: Agek kisruh. Mula kowe karo aku aja nganti malah kisruh. Apa dhewe sing kudu sing rukun.
1: Lah sak nyete awake dhewe ser kisruh apa ora ngono.
0: Apike ora wae.
1: Ya.
0: Awake dhewe kudu mulat salira.
1: Oh.
0: Esok mongso-mongso katemu ganggene iku ana sing nyubriani. Kowe karo aku kudu tanggung jawab ngono.
1: Oh.
0: Wes
1: senajan prajurit jaga ngono kuwi, nek iso mergoki uang sing bakal tumindak Allah, awake dhewe wis entuk biji. Oh, sapa to sing laporan?
0: Blendo karo jagung.
1: Wes, ki mundak sak strip. Nek maune ra strip, kowe dadi strip.
0: Gege amar ngurake kentir gara. Aku ki ngerti wae, mlayune iki mesti jlantrange nang kene lho. Kowe iki
1: nang kene kae ra jenenge ngantor.
0: Iya tundak tok dadi
1: strip. Iya,
0: Ning awake dhewe
1: sing jenenge mundak pangkat ki ra kudu ngetokke anu to.
0: Darma bekti.
1: Lelabuhane. Lelabuhe wis sapa? Di naik gawean iso rampung apa ora? Nek ra rampung ya ora munggah pangkate ning nek rampung kanthi becek munggah.
0: Terus sesuk nak awake dhewe iki padane nganti maju perang.
1: Heeh.
0: Nganti mati ning palagan perang.
1: Nek aku ya aja nganti
0: Ya jerise prajurit ki anane ming mati apa urip. Nek pancen mati, awake dhewe kondang. Kalau blendung jagung dadi kusumaning bangsa. Lho,
1: ning ya apik urip. Maju perang ki aja nganti mati.
0: Iso.
1: Perang pancen nang kono ki awake dhewe duwe kewajiban mateni mungsuh. Ning nek mungsuh isih kena dijak rembugan apik, ora usah pateni. Ben kancane akeh.
0: Ya.
1: Ora kudu paten-patenan kok. Ngentremke negara ngono ki ora kudu paten-patenan.
0: Iya. Nek mungsuh wis kira-kira wis manut ya aja dipateni ngono. Ayo.
1: Wis manut ki. Isih dipateni ya aja. Kuwi ngono. Kejem jenenge.
0: Ning awake dhewe omong-omong ning aja nganti leno. Aja nganti leno. Tetep awake dhewe
1: ora.
0: Ndelok kanan jopo
1: padane jogong ngono ki. Ora depan-depan. Kowe marep rono, aku marep rene. Dadi nek ana apa-apa kowe ngabari. Nek aku sing weruh ana apa-apa, kowe sing tak kabari.
0: Dadi ungkur-ungkuran.
1: Iya. Kuwi nek le omong-omongan ungkur-ungkuran. Anu apa-apa ora anget. Ya arep-arepan anget teh.
0: Tur nek ana kono ana sing dicupriyani ora ngerti ya.
1: Heeh, ora ngerti. Ning nek kowe padane iki jaga kowe marep ngalor aku marep ngidul.
0: Hmm. Nek upamane
1: sing marep ngulon sapa ya?
0: Ayang ayangku terus minggok ngono.
1: Oh iya ya. Nek kidul ana wong sing dicupriyani, aku ngabari kowe.
0: Kowe.
1: Kae. Lek ngabari ya meng ngomong kuwi, kowe ra nang mburi iku mingan.
0: Ha iya kowe
1: ngomong. Dadi ora sak aku nang gonmu. Lek ngomong jer tekan gonmu kene. Sing dicupriani mau selak lunga.
0: Kowe nganggo tondo wae disikut ngono kuwi.
1: Heeh,
0: kaya ngono wong ngono. Dadi awake sing ngerti meng awake dhewe ngono.
1: Iya.
0: Ae ta.
1: Heeh. Ning nek aku serik karo kowe ora ana apa-apa kae aku nyikut entuk to.
0: Ya iki wong tanggung jawab e guyon.
1: Aku ora ngomong sikut ngono.
0: Ya sengke-sengke nek ana wong tenan ya ngikut aja ora ana ngikut neh piye ngono.
1: Darane waton nglarani.
0: Ya wadhe tanggung jawab apa tenan iki ora guyon nek iki dina iki. Bengi iki.
1: Heeh. Ha ta.
0: Nek bawa iki tur hawan iki beda karo biasa.
1: Kosek. Kowe iki ora.
0: Eh,
1: mak gribet. Kowe urung marep ngalor iki isih mak gribet. Kok nyedaki tembok
0: ngendi nggih ngendi
1: heeh oh.
0: Nggih ngendi jih
1: kae
0: eh
1: sih lor kulon ata
0: oh
1: nek kae wong agek le mlaku wis nyubriani kok ilang iling
0: wis ajake
1: eh kok kaya arep mlumpat tembok di
0: wah sih
1: oh kan
0: arep mlumpat jih
1: ha
0: arep mlumpat tenan
1: matno ya Oh,
0: Di. Jinjit di wisan.
1: Piye? Di.
0: Eh,
1: tenan, Di. Iki dadi atur, Di.
0: Ora ditututi wae.
1: Tutut, ayo matur karo tututi.
0: Tututi, tututi.
1: Mayune nanti.
0: Yo.
1: Heeh, yo.
0: Wae.
2: Jun pangapunten Kanjeng Pangeran Benawa.
3: Pradongso napa? Wayah
2: bengi sepelapuran.
3: Kowe sowan nek
2: rikala kula nindakaken jagi. Kula menika nampi pelapuranipun prajurit. Ngaturaken bilih wonten glibetipun tiyang. Sasampunipun dipun bijum tiyang menika pelajaripun lumebet wonten ing dalem katemenggungan Arya Gunan.
3: Mlebu ning dalem Arya Gunan. Wong kang nyubrian
2: iki
3: Pradongso
2: iki kula
3: pan mongko kowe ngerti
2: iki
3: menawa paman Arya Guna lagi wae ndak dawuh supaya mbiyantu gawe tentreming Kasultanan Pajang iki ana wong kang bakal tumindak ora becik mlebu ning katemenggungan ya wis ngene wae
2: kados menika sedaya dalem Kanjeng Pangeran Benawa
3: dawuh sakatur prajurit litine ono kedadian opo ing katemenggungan Arya Gunan
2: oh kan
3: ayo sanderek ditindak
2: tatung monggo kula dherekaken Kanjeng Pangeran.